0: عورتوں کے لیے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے.
1: پاکستان دوارا افغانستان میں کیے جا رہے ہوائی حملوں میں بڑی سنکھیا میں عام لوگ ہتاہت ہو رہے ہیں. بھارت ان حملوں کی کڑی نندا کرتا ہے. افغان چھیتر پر کیے گئے ایسے سینیہ حملے انتراشٹری قانون، سنیکت راشٹر چارٹر اور کسی بھی دیش کی سمپربھوتا کے سدھانت کا سپشٹ الگھن ہے. نردوش ناگرکوں کی موت اور ودھونس کو سینیہ کاروائی کا نام دے کر اچت نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اپنی آنترک وفلتاؤں اور سمسیاؤں کا دوش پڑوسی دیشوں پر مڑنا پاکستان کی پرانی پروتی رہی ہے.
2: پاکستانی ہے.